Dit was nie iets vir my. Jy moet iets beter kry. Maak die geld en wees later bly. Maar ek's okay, so hou my. Daar waar die sterre saamkom. Wil fout kry, maar ek's okay vanon.